Hela tiden mot säkert så jag när det hela tekunga igluriga jungmin. Jag är unika till det hela tekunga vunnepek mun fangna pallang maila katimaya toma amat. Kau si ulunita tamna taktitao at taktut satellite cube mun raktao yok. Unika till det hela maksimum i sanut sunna matut kaya mangat sanne aktivu.